nunut ya gurri. Yok cun, adok doa doa. Ane nubina mel biru wawilo. Kobi.

kujitiri bini ungena kwa yagina kwa mkimu ya koka kero nushu ware mwana me tedea tedea kero nushu ware mwana me tedea mwana kubiyo ujwani kono chwara mwana wena me tedea kono lwa kda ura ura jwani kono la ngero chwe ya wanyi ya yaku kero nushu ware mwana me tedea mwana kubiyo Johnny kono chwara mwana wena me tedea kono lwa kda ura ura jwani kono la ngero chwe ya wanyi ya yaku Dawa ya gaya me wori chuki woro ko makire amo pi. Gaya me wori chuki woro ko makire ngwedo dek. Dwora ndo che maroma roma. Un yoni ngo gara ke ngala ngera wanye. Dawa ya gaya me wori chuki woro ko makire amo pi. Gaya me wori chuki woro ko makire ngwedo dek. Dwora ndo che maroma roma. Un yoni ngo gara ke ngala ngera wanye. Kyo da wala beti duan pajo locha monte kurimida wala ka du bidi wo anyo guri gangu pe ko bo yoni nyom kurimida wala wo kyo da wala beti duan pajo locha monte kurimida wala ka du bidi wo anyo guri gangu pe ko bo yoni nyom kurimida wala wo Uwuru kwa yo panga Niyami ya mea uwara lwa erigi dero Anuwa muna fe Ya wangire Uwuru kwa yo panga peo mea Kwa bani ya kurwa mchege bin Panga da yora andagolon Iyate wang tumu minata mita lungi tunga waje Yomi ture temeno niya lungi jama waje Pien chige teru tungi duchu wena melodian Uwuru kwa yo panga peo mea Kwa bani ya kurwa mchege bin Uwamu iya Iyate wang tumu minata mita lungi tunga waje Yomi ture temeno niya lungi jama waje Pien chige teru tungi duchu wena melodian

0: Radio. Iyong yek kere wer kwaro.
1: Alishani
2: wiyo kwa kwa kwa. Mimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.